како патња и бол, тако и среќа и љубав, јасно и недвосмислено се виде у очима, јер оне су огледала душе одувек и за